0: uyaqoqosha.
1: Ha. Uzalana so.
0: Uzalana so.
1: Tut kada.
0: Ikuse.
1: Ichapizi.
2: Sawara IQ.
1: Uzalana so.
2: Uzalana so.
1: Okay.
0: Uzalana so.